Wosro di ne ache ye ye krada so ti ase te chema da bo chiemu. Moje die mu afu sane. Ne twase die ne monyam nyina ma twede ampo nyam krompon. Dia woni ye di ne ye no. Ani onyanka nyankopon. Ano pei.

me atanyum nie yet me fa erade aside ndi da biara da woni awo yema ye ye de ni monyam nyina be ma no pai mi awodi nkunim na wodom ne ma no wodom ye ampa.

0: ɛnu yɛ bɛbɔ ane bi mu ofie no mu su efiri da me kyerɛ ase no nipa bi tinyu me pɛnu wo su ɛmu sɛm no ane ɔden ayampase nyina obi ɔbɔbra bi ayɛ far away from family it is a mama yade a hwan na betimi abɛka kyerɛ mo wate ɔ sɛ sɛ bra me nana ɛte gya ho to anansɛm na sɛ ɔyare a hwan na bɛbɔ mama ne yɛ Sabre mi nua baby hia me hwan na bebo memane ye baby amigo mi menfie me wa kwantuo mu bobra anyo nya san wumpa suna sensem fo na omudi kire ye na nye sango fo na nyum ni o anyum no e kan sem papa papa papa papa wose mi menfie na baby amibobra no e kwan ni mpiefie da it is a mi nua ba yade hwan na beka kire me Sabi mami hia sika ho na beka kire me. Baba banorwara. Omo sheda, omo di ani wiye na okofa nwe di aba no. Me ma tefo nyina nyuma mo atrasi sha 104.5 FM. Mo somfo mo ade nyina. Munun kumba apia kubi. Matrasi. Majima jua. Okay. Yama tie fo nyina dwe titiru ene anti sisi bokrum obia ti sa anti sisi a obia ti sa anti sisi a me hu ni amenkanka ho anti sisi madwo woni wo manyina bra victor kodwo sapon ene afi ofa odi abena kese wa ene fie ofo nyina me mam nyina dwo na makasa anti sisi dem fua oba sisi Oye nipa, sisi of all people, udino no, no kre, sisi of all people no, ene na matia siye pa. Memo ajo, na mama mumu, se muguzua muti. Ya transi, with new energy, ene, eye juwada, ene, semwe banano ding, semwe banane hu, enu nti obinfo, obino, obinfo, obino, kasa apia bema, wasa transi, ene, ene, semwe de banano, ehu, pa. Sabre de sima edu num ye de nimu no ye de ko pescasue ye na yakwa kwaji ya pomude hu komopa e ba mi yetima trans ya che abusua emfo pomude ni agro maka ne presen udidie no a udidie no agusua udidie no no ada be to form na be hu se odua ni nyina ye kase pu anka be pu ato agu na ka de fo mpa trans enti hwe wana mo tu yi na mo oyarisa ye no pomude hu hia be mama adwo Doctor, I'm one who the same pony.
1: Obo adie adaroma Doctor Iman Lamwa.
0: Peja o microphone kakra.
1: Osemfa nchakesi anzo so ema adofon mu nyina ene wadofon mu abreni abribia no omutie ushoi.
0: Yeah. Yedawase. Na se se to adwuma no de ni se mako ni different level kra.
1: Peske die
0: ene di humo. Ene de kai mo. Yeye mo wafanya zio,
1: enya agro, krumbe ya fa, na ninyi na ano ifri peske aswe, oye bema na wankasa umema yosambe kama ifri peske, oye oba na oskin betoso oskin, ubiabu huna sa oskin, aede, uformu no aye kama, ninyi na ano aye peske, se openi ana mama papa, na pumbi dini basi piasita, ube tumia ko. Na ni no mpemu se ono ankasa hun se na poso na poso problem bia e hano ebetumi akọ na akwa na ni nyina no e peske mesro peske e bia na ene ene first time ana ene ne da wote yenka peske e apomuden asoe ye bia ade bia techema e woni pedue mu no abreni abre bia no e ya na ye dosukọ ekohwe se ni pedua no nyese ne te chimatuo no bibia bemu a ensem fata a wose eba ama nipadua no ho kire no ama nipadua no ahotonim ama nipadua no nantia aye basa ama nipadua no ya na wigen mu hyehyom ya na e depends bia bre nipadua no ama ene de na no nipadua no ntumi na mesra wose wo obi a wutie me na wutie me a peske enya abotre echeke yem vital organs bia eboa ma nipadua no e da bia no ana abreni abre bia no acp acita na sa vital organs no chemato onso so ba mu nso a e na ya na ama enioma aye basa no na me ka sa vital organs ya de di kan e brain no adwen no wo hwe ye central nervous system wa e ho ne control ni pedua no enipa bebrebe yare abom ni pedua mu ama omo atete se se bio ese spirit bi na ni omo dilie ama ese omo yare ne kra de enya hospital yare nanso ne enipa bebrebe enim oma kwa yare sabia bi oma kwa miamia hudu obrebe omu nya ayare ana ahoto inti di omu kanese me yare di enye hospital yare peske adie bakuwa ema ye down so bakone se ya shushu muwe hunu se nipe duyano ye central nervous system ma brain no ye major organ e womu no nijume diye potia edie ne se ene control nipe duyano brain no inti se chimatuo ba agrini mua it may affect ni pedua no holistically ti ne ni pa bebrebe ye twiti omo ne so problem no ye ntakam free ba bia e free ba me ka ba bia free ba problem no ba hwene free adwum na ba ye brain no eno ne mani pa bia no obedwen no adwen si so ye ka asam kire no asam no betumi akai ni 20 years wani be hu ade waso bete asam onante be kama kama be ma o me ma sem be kama kama akoma no be bo na aye kama kama jumadia ayekoso onipadua nwa activities ni nyina no eye yen central nervous system brain no eye major organ ewo no ene control no enti ba bia ay control onipadua no problem ba ho a ubo se a affect onipadua no holistically enti nani pa bebrebe ntumi na de enti a ontumi na no se problem no ewo adwen ne so ene obi tia ye ne yasa ni tia ye ne ya no akogina ni tifa obi wa akogina ne moma e ka ne frontal headache obi de koye occipital headache obi wa ntimu timi e dududu ese de hammer bi e bo nti
0: na aso sunyoma
1: ese wo sunuma bi numa ne mu dududu ontumi nsoa okoda wo se abaifo ene me sorry ye me kon aye me ya ya be soa me numa ni nyina no nipa ne bebrebe problem no e free ye brain no so na eba enipa bebrebe ene wo ho abunse ne honam no na ewo so wo so saa wo ho awon so ahwii mu no aka so bu okurade na ade ne na ewo so so ahwii na efrato obi wo ha ne nan ne nsa etumi anchichichi na no jwedie mu twetwe no de bia no ka asam kyere sisi na ne wura fi obi wo ha ne nante onante a asese bio ese wa che kakra ne nante no enye enkoyie onante a o che ansa na waduru ba bia okko o ne mema bebrebe mema sam aye basa because of se adwen no a ono ene e control bema di odi wani ebe hunu ene bibia no ene adwene ne kasabom na aboa ma homu sa hodo e woni padua nu aye bibia kama kama nenso na nyoma nkonkan nti wo sori a wo so e spirit mi na ni odi le mesrawo peske e kwa ye fa so a ye ji ni padua ni si ho no ebo adwene nti ase so bomode ne fa ye numbers no na peske e wo bantama bantama ji run about why you want medal of danichi pay me say fedini tu tim edin no eye pers k p a I r s pers then you add k c a r e ye adwuma firi dwada kopem memenda so nyame ya adwuma ye hwe mo fra ko simpanifo so e ma e mema obi a opena pom di ye bibia tichema woni padua no wudi emtimi hyehye wo saa kyesa wo ntumi na kyesa wo nante a no de pema na nante a kyesa wo nante a se bio ese wa kye a wo ka asem kyesa sia na ne wura fi de bia ho na mo so so saa wo nan no wo saa otititi ena me mo gya so ate ena anansi a kye me na wo keka ansem bi mesra wo oba peska ye benya abotra kye ki brain no ene wo electric wires a ye ka na nerves no afa obi won so akoma no a e pompi moja ide originated blood akwa adwunim ama bia kwa ba bia ama bibia ye fanfan afa wo lungs a e ma oxygen wo kidneys na e boa na asone wo moja so na twade bia ye wesa e firi ni paduanu enu ti no ma bi ka ni paduanu o yare yare afa ye mbrebo a enu so e perform about 500 functions a die bia kwa ni paduanu a ye be kasa ye awudo toxic substance e ye firi won sa organs we nu nyina no mprepi no chamato bi timi ba ho na o yare yare sa won ye ye be check ye de machines ahodo lab investigations se bi ye hwa odunso mu moje mu oja na mu ye twa ultrasound scan computer scanning nya ye sa hwehwe mu nyina wani na problem ne wo wo de drug wani so sa enkoda hwehwe peske chi kwa waso emu ye ochanchan de bia wonu waso sa wuti mesro bomode na fa peske ye numbers wani be chi papa u bebe piam o peska u bomu se doctor imalamo a kwa wo fa so o sisi ni pedua no eme ni pedua ne ye fe every inside ever outside ema ema ho ye emema sam ye kama emrewan kokrafo obi adwonso no adwonso filie ye mpom eye kama kama no obetotoma atwatwene preske numbers no enie ye numbers no eye
0: 053 053
1: 01
0: 01
1: 22
0: 22 22 500
1: 0
0: 5
1: 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0
0: 026 0266 84 84 77 77 660 660 026 0266 84 77 77 660 660
1: Kim ona tika krebi no abrɛ wani so kyin wuti paa wo nanu nsa eyi wutititi wo chese wo ya wo ya de bia wo mia ensi so mesrawo hwehwe pesca kyiri kwa ye bebo ama wo ha wo te saa afri ho obi wo ha chese ninu mpemu ne kwotimi ya ne yasa de bia so so no ma bae de wo ho na chi nkasa na chi bramu tumi tutu no ni sisi otnase na osori a wo ntumi nsori ne nanu ne nsa tumi ntititi ne widiem twetwe no mesrawo saa ne oma huduo wei ama widiem chese wo tnase chepe na anase atatai yesi o wakoti edro so obi abonudua ama wofu eye kaseye mesrew se na bi kan kan no u brain wo central nervous system a brain eye major organ e problem be mu a etimi affect u nipa dua no holistically se wanya don kwa bia ye betumi aye wo san hwehwe mu ahwese problem no wa adwen ne so ye betutu afri adwen nim na ya boaw na ya ma onru a ebe boaw na eyi ohawo a etisa afri ho a de bia beka se obi na eye wo wo beka se obi na eye wo spirit mi na ni udile bo modern ehwe pesa kiti kon nti won ma pains adwo mu ni dua boso wonanse tata wonane nsa ye utititi da bia ukotodwe na honhono nante ana ukotodwe wedwe gragra otanse chepe untumi nsore da bia no otese oba bia oya enade na ma untumi na untumi nante odepema na nante ye problem no say ye as a result of nutritional deficiencies bibiti say calcium vitamin D unya moto accident car accident bia ama won nerves no problem bia bam mesrew ye benya abotre aboaw o connective tissues no o tendons o ligament o cartilages problem bia abaho infection bia wonya umua eye dro ebe ma so ate kama infection abam ebe tritim ya e de free adwen num e de akwa connective tissues wo ligament wo cartilages no wo tendons wo ticks ama won won kasa wo muscles no bibi bia e wo ma da bia no otete no e free ho ama enija be fi once again for pest care your numbers ni bium me say bia ye sese ni padua no me ni padua no tiapo e ma enija be fi e ye pest care ye wo bantama na bantama no ye wo mia mia hodo ba bi te se bibia ni udru bibia ni a ye wo ye ben run about why ni se human rubber e wo dan chrome se hwe so takrade ye wo ho sunyane akra mia mia hodo ne dosun aye boadofo no fa ye numbers no once again ye numbers ni di juma no pest care numbers no me se ye wo bantama g run about udru ho a wo so hwe medical lab dan ye wo machi pe one way bi wo ho abrosan white bi wo ho abrosan ye ni ye opposite ye numbers ni
0: 05 3 05 3 01 01 02 02 5 0 0 05 3 01 01 02 02 5 0 0 5 0 0 and 02 6 02 6 84 84 77 77 66 0 66 0 02 6 02 6 84 84 77 77 66 0 0 2 6 0 2 6 84 77 77 66 0 pesca ye numbers are edidi juma mesro
1: wo obi ahonam ta ayo hene chese wo ankasa hu san san san bi gugu bi bi fifiru hu na me ni wo skin na nso obe wakosra nku bi stretch marks bi bi atiegu hu ni padua no prekesen abofra pani oba hwe pesca chirkwan wo obi a wo yefunu ya na ye kese oba wo yefunu udi adwane kakra bi na wo yefunu hye kapu de bia wo yefunu ye kese na me wo ye ma mo mafu na me nya sika furo be ma sa ne o ma hudo ni nyina pra pesca ye benya abotra ye hwehwe mu ni ma wo non pharmacological treatment no ma bi e wo so hu de wo so twu mfunu de wo so ye ofie ansan ya ma wo nupa de machines treat you obe kama ma wo nupa e vitamins and minerals wo ye obi a omu ya na ye do pesa so te e beboa san so na bibi nti o so ate o pesa ye ma wo normal whatever Rapeske, bibi bia be kama kama wo bia dwonso problem wo dwonso ntentem saa de bia dwonso apampan bi wom wo dwonso adwonso ese bia kam wo yase ya wo ya edisisia wi bi abaw so dwonso kan wan kan ho a de bia problem dwonso ane mu apai wo hu sa dwonso no ese moja bi wom dwonso ani kala no anya ofe wan kasa wo ba peska wo urinary system ho wo kidneys no wo ureters ne wo urinary bladder dwonso twa no be ma wo prostate gland inya bo te check sa ne o me ni nyina ultrasound scan computer scanning bibi bia lab investigations ebenya abotem ho problem e be solve ade ama kama kama pa wo yo bia wo hepatitis B ama wo jonso nye yellowish color de bia wo ye bibi kakra bi na wa bread de bia say wo ye weak wo na ntika kakra bi de bia wo mpom wo yam ya wo ya bra pesken ye mo wo bia wo ye wo ye from how bi tama wo hwehwe wo san de bia wo ye from wo nie de je wo de okan say osa hwehwe pesken chiri kwan ye from how bi age ni pedua na boso ye be boa wo obi bre awo nti kase de bia ye boniti so oba bema awo mu nsem bia e ha mo unya abote na opie peska ebenya abota cheki wo hormones ya cheki reproductive organs na se free bema o sperm motility o sperm morphology ebenya abota cheki cheki nyoma na ya boa wo bewo awo afa ho afa oba e ade aye boadofo no mesra wo problem bi wo wani wani ade wo kire wo ni ya wani pruse yo san de bia no wo hu nyoma ye mesra wo wani wo problem bi wo se na bi kan kan obi de adregu nani so san na mani mani mani otna wa mani ni efra mesra wo trauma ma wani mfra isan se peske inya abotre echeke o nervous system no problem bi aba say glaucoma astigmatism brephiopia problems ni dots cataract wani no white bi white bi asa tin tin bi

Awurade boa na se wonka we ntimi nya hwe. Ye ye ntontro hunu bi kwa. Ye de te. Ye de hwe. Wona 2 million ho de nyina ya odia. 2026. Ye ntimi nya bi awura boa ye. Crystal Buffalo.